0: हरिबम प्रीतमजीत शर्मा सौयाखी सुनी
1: अरुबदमरुइबो पाउ अमुक उख्रुल जिल्ला गि लितान पुलिस स्टेशन ना कोनबा लुंगसांखोंग द सखंग दब खुलाय पाइबसिंना एम्बुस तोरोक पदगी असम राइफल्स की पर्सनल अनि शिरे मुख्यमंत्री युनाम खेमसाना हाइदि फुरुप सिंगि मरकता मपुंग फाना थाजनब थमनरबदि लानजेनरिब मियोय सिंग मपुंग फाना मसा मसा गि मयुमदा हंजिल हनबंगमगनि मितोप खंदप गि थबक याउरिबा स्पेशल इंटेंसिव रिविजन गि कानब फंगब हौरे हाइना मुख्यमंत्री युनाम खेमसाना फोंदोख्रे बोसियम ने लोबो कुमसी सही की हाईस्कूल लिविंग सर्टिफिकेट कंपार्टमेंटल स्पेशल परीक्षा लिसिंग ने कुंतरु की फोल नसी लाउथो क्रे अमसोंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना लेबागोम की खोंगसतंग असि नुंथिल इंडोनेशिया दे थुंखरे पाउलोय जरे
2: आकाशवाणी चरचानपुर नितक दाक सगीले मिनिट सोम लिलेंगा अगिन तो कितोनिन सिविक सेंस हुनसे आ TBL Hangzawapan Civic Sense Tokisai Tugian Ingai Kedingu
3: Tunia Holim Homna Dinga to be Tel Kiak Civic Sense Kitia here. Civic Sense Chi Chiang in a Sapau Akipan Kila Aya A Power Atom Lam again in a Hotanga Gam Tat Hohe Kilom Leng a Chite here. Civic Sense Chi Chiang in Mipi Te Mun Kikop Hatsunga Om Homa. Teng khoma khosak khom dan a he hia in gen le gen khiak lo pai dan nge na om te zuya midang te za na le nop sak lo ding le ahak sat diu khwal na nei koma khota nga gam tat kilom igen na a he bang jega civic sense nei poi mo a hia ti kidong le hang gam sung dan zui le mi hing te sia le pha theina pansana midangti nopsak lo ding le asian na ding khwal koma gamtat puimo ma ma ahi khotang khat mun ong khat veng khat khwa khat ki kopa tiang khoma yom changin ekia hilo in midangti leng e bang banga nei tu hive ko hi chi phok puimo a wai hilo in e ma kya iki phok changin e ma udan ni gamtanga wai pen e ma in nuam sale hang leng midangti ade zak da wai le ningwai ma ma anaswak thei hi gam khang to le minam chituam tuam ton dan chituam tuam sa khwa chituam tuam tam piten khom na gam tia hei banga gam sung dan om sa te zui na le dan om lo ama ni sia le pha thei na a gam ta dan kilom phok na ana sang ma ma hi hwai jiang ma in leng gam lian pi pi kho pi lian pi pi te a mi tam pi ting khom in a kho pi leng khang lian in ma son in kizen takin et kolin kep le tien khom thi swa ka hi igam khang to hen la igamin ma son hen la igam khang lian he ichi ale he civic sense ki chi ei ma kya ki phok lo wa khota nga mi dang ti leng anop sak lo diung khwal ko ma gam tat kho hi kilom nei na hi ime mal chatin ine a wai chi ikitu ding hi poimo ma ma hi adiakin eilaka civic sense to kisaina itak samnau tampi oma hoi tampi omte laka apoi mo dia ka itheite ahi le akhatna a sulka lemi pi vante za tak lokna i khotang ye changina sulka table sa building bang ai keile road sign khen khatte bang ai keile street light ti te khong bang mi pi phatom na dinga ki koi hima ale wai te za tak lo un suksia chi chat chi khong kho tanga i ching tama ani na dingina lampi zui dan nong kai na ine ya adia kina e lam india gam sunga lampi zui changina hia pai te mim ve lama pai ding lampi kan dek changa ve le tak et masaka a ong changa kan ding chi te dan om sip sip ine ya himale ilam pizu idana iho pisung ye changin mumal omlo ina sukle tunga sakle khanga veile taka u dan dana pai ibang ta a heite leng iho tang le igam sung bol hoina dinga poi mo ma ma he athum na gari hek dan gari ihol sak dan gari hon i mek dan le gari meiwa khiam ai kele gari akipan itaina dinglam kok na signal mumal omloi na gari itai seka abik takin khopi sungbanga midang ti tampi tai diam diam hina pi namau ti khwal het loi na hat taka taya pelve vu chi bang ai kele atang pi a itak lama building hina zen pi ve lambang ava pel te te